0: Plus, ne divar blad en mekanik o tanso. Setu arstrolad Ital Express hag elouan le soz hag an nom hio arstrolad avo ben a c'hwer warnugen ne dar zadan a c'hwer warnugen a vich gwen golo. Vid ar fes noz baguidel a dar zadan un adregon a vich ere ba pleur planvour kentar vid ar fes noz al.
1: Ici Bray Zizel.
2: Un heure vis et Brayzone.
1: Bray Stormy.
0: Tastagi, on devait dar zone et rezé gannard.

Petit kasset digasset gada ar pot de mounkai be trer vel ar handar ar blaman ba gwell broad al ar brezon ek invidant to lans hag ar pot neus im jikour vi sevel eiloden ar aktres pladen. Mo peus c'hoant jikour na hag zurma da he vo greg an ar hein, war ulul er elit mon a jikour na gada hand vel just minorel foug ar ankit skriva a he war ulul hag evo gant ar kaet a he ur ba agen gantan otis Splega he peta iraktres hag ar mod ma c'hellid jikourna vid aferze. Ganom evo brem jilaot ar strolad iben ga dans ar blei.